मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 वर्ष पूर्ति समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ. पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमन्त्रणे आयोजितेऽस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढ विश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामी 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे आचर्यमाणस्य राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अद्य नवदेहल्यां हरियाणा राजस्थानयोः सर्वकारयोः यमुना जलपरियोजनायाः निर्माणाय कार्यान्वयनाय च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः श्रीशाहः अवदत् यत् अनया सन्ध्या हरियाणा राजस्थानयोः जनानां प्रायः दशकत्रय पुरातना जलसम्बद्ध समस्या समापिता अस्ति। सः अवदत् यत् एषा सहमतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रदत्तस्य समाधानमन्त्रस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानां दानानां कथित वित्तीय अनियमिततानां विषये न्यायालयस्य निरीक्षणेन अन्वेषणं तथा फॉरेंसिक लेखा परीक्षणञ्च याच्यमानस्य पीआईएल इत्यस्य त्वरित विचारावेदनं निराकृतम्। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेशः, शीलनागौ च अत्यावश्यकतायाः विषये प्रश्नम् अकुर्वन् ग्रीष्मकालस्य विरामस्य अनन्तरं न्यायालयस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं च याचिकायाः सूचीकरणं करणीयम् इति निर्देशमपि दत्तवन्तौ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अद्य त्रिभाषा नीति विषये मार्गदर्शिका प्रसारिता। एकस्मिन् वक्तव्ये बोर्ड इत्ययम् अवदत् यत् साम्प्रतिकः दशमवर्गः नूतन भाषानीतेः अनुकरणं न करिष्यति इति। 7-8-9 वर्गेषु अध्ययनं कुर्वतां वर्तमानानां छात्राणां कृते एषा नीतिः अस्ति। अग्रिमवर्षादारभ्य एव दशमवर्गीयछात्रेभ्यो अपि तृतीयभाषायाः नीतिः अनिवार्या भविष्यति। CBSE इत्यपि अकथयत् यत् 7-8-9 श्रेण्याः छात्राः ये पूर्वमेव विदेशीयभाषाद्वयं स्वीकृतवन्तः ते एकस्याः अतिरिक्तस्य देशीयभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20/26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90/2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कात्
सितंबर

कार्यक्रम अन्तर्गतं वार्तायाः विषयः अस्ति संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यविज्ञानम्। वार्ताकारः अस्ति प्रवक्ता वेदपाल शास्त्री। ईश्वरस्य महती कृपा वर्तते यत् संस्कृत साहित्ये विशेषतः वेदेषु अथर्ववेदः स्वयं स्वास्थ्यविज्ञानस्य श्रोतः अस्ति। आयुर्वेदे च चरक एवं शुश्रुत तथा वाग्भट प्रभृतया महोदया अपि स्वास्थ्य विज्ञाने गहन चिंतनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानं आहार विहार व्यायाम एवं शरीर रचना प्रकृति जन्य वातावरणे आधारितम् अस्ति। सर्वे सन्तु निरामयाः स्वास्थ्य विज्ञानस्य लक्ष्यः अस्ति। आयुर्वेदे सूक्ति आगच्छति स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अर्थात् स्वास्थ्य विज्ञानं स्वस्थ जनस्य स्वास्थ्यस्य पोषकः रक्षकः च मन्यते। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य प्रमुखः आयामः आयुर्वेदः अस्ति। वैदिके साहित्ये स्वास्थ्यस्य महती चर्चा आगच्छति। आन्तरिक शोधनाय चिंता निवारणाय मस्तिष्क नेत्र नासिका एवं मुखस्य शुद्धीकरणार्थं च जलनेति सूत्रनेति रबड़नेति इत्यादि चिकित्सा अपि अत्यंत लाभकारी वर्तते। यदि आकस्मिक दुर्घटना अपि भवति तदा अद्यत्वे तु विभिन्न शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवन्ति। उदरे यदि स्वच्छतायाः आवश्यकता भविष्यति तदा बस्ती एवं कुंजल क्रिया अपि अत्यंत लाभप्रदय भवति। प्राकृतिक चिकित्सा यथा च जल मिट्टी एवं उष्ण तैल धारा मर्दन प्रभृतय स्वास्थ्यस्य परंपरा संस्कृत साहित्ये विज्ञान रूपं प्राप्यते। आधुनिक युगे वैदिक साहित्ये मूल रूपेण चरक संहिता अर्थात औषध चिकित्सा प्रसिद्धा अस्ति। सा शरीर क्रिया एवं विज्ञान आधारितं भवति। तत्र संतुलितं आहारे विहारे च बलं दीयते। शुश्रुत संहितायां शल्य चिकित्सा आधुनिक युगे महती लाभप्रदा वर्तते। महर्षि वाग्भट्टेन च अष्टांग हृदये चिकित्सायाः अष्ट अंगानां स्वास्थ्यस्य व्याख्या कृताः एवं संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य अत्यंत गौरवगाथा चिंतनम् कल्याणम् उपकारम् च अस्ति। विचारणीयः विषयः अस्ति यत् वयम् अस्वस्थाः कदा। यदा च वयम् असंतुलित भोजनम् अथवा प्रतिकूल दिनचर्याम् व अल्पशयनम् अत्यधिक जागरणम् अथवा अपथ्यम् कुर्मः तदा अस्वस्थाः। वयम् पश्यामः यत् आधुनिक उवहापोः स्वार्थलिप्सा एवं अत्यंत महत्वाकांक्षायाः प्रतिस्पर्धा काले जनः तीव्र एवं शीघ्र सफलताम् लब्धुम् स्वचर्याम् नष्टयति सुखम् शान्तिम् चापि वांछति। परिणाम स्वरूप यम नियम आदि विषयेषु शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक प्रतिकूलता भवति तत्र आत्मा निज वास्तविक स्वरूपम् अर्थात आनंदम् त्यजति दुखम् च प्राप्नोति एवं जनः रुग्णः भवति। अत्र संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य चर्चाम् यदा भविष्यति तदा महर्षि पतंजलि योगस्य चर्चाम् कर्तुम् कथयति यत् यदि मानवः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगम् अनुपालयति तदा सः मुक्तिम् यास्यति। अर्थात रोगात् मुक्ति दुःखात् मुक्ति बंधनात् मुक्ति द्वेषात् मुक्ति मरणात् व जन्मात् मुक्ति। अतः संस्कृत साहित्ये तु सम्पूर्ण सुखस्य आनन्दस्य चिन्तनम् अस्ति। अद्यत्वे यथा च चिकित्सालयेषु ट्रामा सेंटर इति स्थाने स्थाने सुविधा भवति जनः स्वास्थ्यं लभन्ते एवं प्राचीन भारतीय संस्कृत जगते अपि महर्षयः शल्य चिकित्सां कुर्वन्ति स्म। तत्पश्चात् चिर एवं स्थायी सुख हेतु आत्मकल्याण हेतु अष्टांग योगस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्ति स्म। भगवान श्री कृष्णः अपि गीतायां स्वास्थ्यस्य रक्षणाय विभिन्न श्लोकेषु स्वास्थ्य चर्चां करोति। यदि वयं स्वास्थ्यस्य रक्षणम् इच्छामः तदा संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य त्रयः घटकाः विचारणीयाः। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातवः यत्र सन्ति सः शरीरः। संकल्प एवं विकल्पस्य साधनः यः शरीरे तिष्ठति सः मनः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयान यह अनुभवति आध्यात्मिक संसारे यह न म्रियते न जायते स आत्मा। मुख्य रूपेण च शरीर मन एवं आत्मा यदि स्वस्थाः तदा सर्वं आनंदम्। संस्कृत साहित्ये मूलतः आयुर्वेदे चिकित्सायाः अष्ट अंगानि सन्ति यथा च काय चिकित्सा अर्थात शरीरस्य आंतरिक रोगानाम् उपचारः काय चिकित्सा माध्यमेन क्रियते।
द्वितीयः च बालरोगः अल्पवयः बालकाः अथवा प्रसूति पोषण प्रभृतयः।

रोगेषु आयुर्वेदे विभिन्न औषधय प्रयुज्यन्ते। तृतीयः भूतविद्या। मानसिक विकारेषु इयं विद्या अज्ञातकारणैः आगत रोगेषु अत्यंत लाभप्रदा, यथा च प्राणायामाः, भस्त्रिका, रेचक, पूरक, कुंभक, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम मानसिक रोगेषु अत्यंत प्रभावशाली भवन्ति। चतुर्थश्च शालाक्य तंत्र, अर्थात कर्णः, नेत्रः, चक्षु, शिरश्च, अर्थात स्कंधोपरि यानि विकाराणि भवन्ति तत्र शालाक्य तंत्र कार्यं करोति। पंचमश्च शल्य चिकित्सा, यदा शरीरे त्वचा, मांसस्य वा अंगेषु यदि छेदनः अथवा घावः इति अभवत् तदा शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवति। अगत तंत्र, यदि सर्प एवं अन्य विषधराणां गरलस्य प्रभावः शरीरे स्यात् तदा तस्य प्रभावम् अपि इयं चिकित्सा शान्तयति। सप्तमः च रसायन तंत्र, अर्थात कायाकल्पं करोति, विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति। अष्टमः च वाजीकरण, अर्थात प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिं करोति। इत्थं विभिन्न प्रकारै संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणं क्रियते, एवं तु वनस्पति संसारे अपि, यथा च अश्वगंधा, नागरमोथा, गिलोय, शतावरी आदि बहवः औषधयः रसायन रूपेण प्रयुज्यन्ते। एवं तु वेदेषु ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, मुख्यतः अथर्ववेदे तु औषधीनां भण्डारः वर्तते। आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः। ऋग्वेदे सूर्यचिकित्सा, जलचिकित्सा एवं विविध औषधीनां मन्त्राणि सन्ति। यथा च ऋग्वेदे दशमे मण्डले एकशतं त्रिषड् सूक्ते आगच्छति, ॐ हृदरोगं मम सूर्यनाशय, अर्थात हे सूर्यदेव मम हृदयरोगं शान्तं कुरु। अत्र भृगु एवं अथर्वा तथा अन्य ऋषयः सन्ति। एवमेव प्रचलितः प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति, ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्, पश्येम शरदशतम्, जीवेम शरदशतम्, शृणुयाम शरदशतम्, प्रब्रवाम शरदशतम्, अधीनाशाम शरदशतम्, भूयश्च शरदशतात्। भारतीय आयुर्वेदे भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदस्य जनक मन्यते। ऋषि भारद्वाज, महर्षि भृगु प्रभृतय ऋषय संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य पोषकाः, चिकित्सकाः, वैज्ञानिक रूपेण अस्माकं सम्मुखे सन्ति। चरक, सुश्रुत, च्यवन, अगस्त्य आदि आचार्याः अपि विशिष्ट वैद्याः, चिकित्सकाः संस्कृत साहित्ये आयुर्वेदं सुशोभयन्ति। पंचकर्म, अर्थात वमन उल्टीति नामनः विधि, विरेचन दस्त नामनः विधि, बस्ति एनिमा, नस्य अर्थात नासिकासु जलम तैलम घृतम अथवा सूत्रम प्रयोगम कृत्वा यत उपचारः सः नस्यः। अंतिमः च रक्तमोक्षण, अर्थात रक्त शुद्धि हेतु उपचारः। एवं वात, पित्त, कफ त्रिदोषाः अपि आयुर्वेदे सम्यन्ते। एवमेव षट्कर्म, अर्थात नेति जलेन नासिका शुद्धि, धोति अन्न प्रणालीं शोधयति, पाचन तंत्रं शुद्धं करोति, नौली उदरस्य मांसपेशीनां शुद्धिं करोति, बस्ति बृहद् अन्त्रं शुद्धं करोति, कपालभाति ललाटं फुफ्फुसं च शुद्धयति, त्राटकश्च यः ध्यानं केन्द्रयति दीपिकायाः मध्यमेन रोगिणः एकाग्रतां वर्धयते। विभिन्न आसन अर्थात शरीरस्य चिरकालपर्यन्तं एकमुद्रायाम् अभ्यासः अपि चिकित्सायाम् आयुर्वेदे अस्ति। यथा च शीर्षासनः, सिद्धासनश्च मानसिक एकाग्रतायाः, मण्डूकासनश्च उदर विकाराय, शुगर निवारणाय च, चक्रासन एवं ताड़ासन शरीरस्य विस्ताराय, दीर्घता करणाय च, पवनमुक्त आसन एवं मर्कटासन उदरस्य वायु निवारणाय च, अन्ते च यदि भवान रोगमुक्त जीवनम इच्छति तदा स्व आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्यं पालय। संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य एकः प्रसिद्धः श्लोकः अत्र स्मरणीयम्, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, दीर्घायुष्यं बलं सुखम्, आरोग्यं परमं भाग्यम्, स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायामेन स्वास्थ्य, दीर्घायु, बलम, सुखम च प्राप्यते, निरोगिता परम भाग्यम अस्ति, तथा स्वास्थ्य एवं सर्वकार्येषु सिद्धिदायक भवति।